Bilo je vedro kad je umro mlad moj drug iz opštine Stari grad. Meni na rukama, a tebi daleko od oka i od srca. Možda se mina zove sudbina, ali se laž ne zove istina. I sve se moje

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Na današnji dan 1860. godine napravljena je prva fotografija iz vazduha, iz balona iznad Bostona u SAD-u. 13. oktobra 1884. godine londonska četvrt Greenwich ustanovljena je kao univerzalni nulti meridijan od kojeg se računaju geografske dužine i vremenske zone na Zemlji.
4: Covering 183 acres, Greenwich Park is the oldest enclosed park in London and is part of the Greenwich World Heritage Site. It is host to the Old Royal Observatory as well as having the National Maritime Museum as a neighbor.
3: Jedan od najvećih tragičara 19. vijeka, engleski glumac Henry Irving, umro je na današnji dan 1905. godine. Bio je prvi glumac kojem je 1895. dodijeljena plemićka titula. Margaret Hilda Roberts, poznata kao Margaret Thatcher, rođena je na današnji dan 1925. Godine 1979. postala je prva žena premijer u historiji Velike Britanije i bila je na tom položaju najduže od svih dotadašnjih premijera u 20. vijeku. Zbog nesuglasica u njenoj konzervativnoj partiji u novembru 1990.

Čuli smo radio kalendar, a iz muzičkog radio kalendara izdvajamo na današnji dan 2008. godine. Beyoncé je objavila svoj čuveni hit single Ladies. A na današnji dan 2016. godine pisac i muzičar Bob Dylan dobio je Nobelovu nagradu za književnost. 13. oktobra 1984. godine Stevie Wonder započeo je trosedmični boravak na vrhu američke top liste sa kultnim hitom I Just Call to Say I Love You. Povodom 50. godišnjice albuma Songs in the Key of Life iz 1976. američki muzičar objavio 4 dosadne objavljene pjesme koje su nastale tokom snimanja tog kultnog izdanja, pišu danas britanski mediji. Turneja počinje upravo danas, 13. oktobra, u Birminghamu u Velikoj Britaniji, nakon čega će Stevie nastupiti u više evropskih gradova. Potom se vraća u Veliku Britaniju, gdje su zakazani dodatni koncerti u Londonu, Manchesteru i Glasgowu. Nakon evropskog dijela turneje, Stevie Wonder će nastupiti u 5 američkih gradova, New Yorku, Chicagu, Washingtonu, Detroitu i Los Angelesu. A mi slušamo kultni hit I Just Call to Say I Love You.

stižu nam informacije iz Bihamka o stanju na cestama, na dionicama u kotlinama iz riječne tokove. Vidljivost jutro smanjena zbog magle, a i dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Detaljnije ćemo čuti u jutarnjoj hronici izvješta iz Bihamka, a mi izdvajamo zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever. Saobraćaj se usporeno, radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila preusmjeren, odnosno saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena podionica Golubinja Nemila, saobraćaj vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. U toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva, a zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić i Bihać u mjestu Papar je od 7 do 17 svakog radnog dana saobraćaj usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodno jutro uz program Federalnog radija. U 7 sati je jutarnja hronika.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U Art Kvartu gledajte. Semestin Mehmedinović, dobitnik je nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Šta nam danas otkriva slikarstvo Marija Mikulića? Vodimo vas i u Počitelj, među umjetnike koji čuvaju kontinuitet kolonije, te na Sarajevsku željezničku stanicu, gdje se susreće više od 300 arhitektonskih radova. U književnom osvrtu vraćamo se Dariju Džamonji. Art Kvart. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka. Dijaloška emisija Plenum.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: politolog. Emisija Aktuelno u novom terminu od 13 sati u programu Federalnog radija 13. oktobra.
1: Federalni radio, informativni program.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program
5: BH Muzika.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio, informativni program. Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno. Dijaloška emisija. Aktualno na Federalnom radiju.
1: Nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, evidentno je ko su pobjednici, SDA, HDZ BiH i SNSD, ko će činiti većinu za formiranje vlasti u kantonu Sarajevo i drugim kantonima, te Federaciji BiH, hoće li dosadašnja vlast trojke biti u poziciji ili opoziciji, te koliko će trebati vremena za formiranje vlasti. Neka su od pitanja o kojima će u dijaloškoj emisiji Aktuelno na Federalnom radiju govoriti Mahir Dević iz Stranke demokratske akcije, Damir Džeba iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Adi Sarapović, politolog. Emisija Aktuelno u novom terminu od 13 sati u programu Federalnog radija 13. oktobra.
0: Federalni radio, informativni program. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio, informativni program. Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno. Dijaloška emisija. Aktualno na Federalnom radiju.
1: Nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, evidentno je ko su pobjednici, SDA, HDZ BiH i SNSD, ko će činiti većinu za formiranje vlasti u kantonu Sarajevo i drugim kantonima, te Federaciji BiH, hoće li dosadašnja vlast trojke biti u poziciji ili opoziciji, te koliko će trebati vremena za formiranje vlasti, neka su od pitanja o kojima će u dijaloškoj emisiji Aktuelno na Federalnom radiju govoriti Mahir Dević iz Stranke demokratske akcije, Damir Džeba iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Adi Sarapović, politolog. Emisija Aktuelno u novom terminu od 13 sati u programu Federalnog radija 13. oktobra.
0: Federalni radio, informativni program. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH muzika.

A ja, to su ti ritmovi sad, znaš, do kraja radnog vremena, onda ćemo ih ispratiti i ove saobraćajne gužve, onda ćemo se i sami uključiti u iste. Od aktuelnosti koje izdvajamo za danas, svakako nisu ovi susreti lidera i mogućih, a vrlo izvjesnih starih koalicijalnih partnera. No, ono što mene tu beskrajno zabavlja jesu mediji ili javnost koja kao s nestrpljenjem iščekuje ko bi mogao s kim u koaliciju. Isto da se ne zna. I to nas opet vrati na onaj krug s početka emisije. Dakle, znaju se opcije, znaju se akteri. Promjenjiva je samo ova varijanta, da se izrazim onom ratnom terminologijom, pod kontrolom armije Republike Bosne i Hercegovine. Jer svidjelo se to nekome ili ne, samo je ona sklona pluralizmu i zamjeni uglavnom dvije političke opcije. Smanji više nekoliko manjih političkih partija koje se tu nakače. Ovi republikanci, kao i ona treća politička opcija, inače veliki protivnici bivšeg jednopartijskog sistema i diktature te vladavine jednog vođe, neprikosnoveni su u izboru, gle čuda, jedne partije i jednog vođe. Možda upravo zato što su im vođe bile sljedbenici te tadašnje partije i doživotnog predsjednika, pa su i oni, kako se ono kaže, digli nogu

Hercegovine. Šta nam danas otkriva slikarstvo Marija Mikulića? Vodimo vas i u Počitelj među umjetnike koji čuvaju kontinuitet kolonije, te na Sarajevsku željezničku stanicu gdje se susreće više od 300 arhitektonskih radova. U književnom osvrtu vraćamo se Dariju Džamonji. Art Kvart.

0: sada. O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić, Harise Temi i Zlatan Veža. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine 2024.

pozdrav svim slušaocima Federalnog radija. U ovom trenutku za mnogu djecu širom svijeta nastupilo je vrijeme spavanja. I dok izgovaram ove riječi, neki brižni roditelji, mama ili tajo, pjevuše u spavanku ispunjenu ljubavlju, privrženošću i smirenošću. Mnoge uspavanke su veoma stare, sa korijenima koji sežu i po nekoliko stotina godina unazad i sadrže stihove i melodije koje se prenose iz generacije u generaciju. Ljudi širom svijeta se razlikuju po načinu života, govoru, običajima, vjerovanju, načinu oblačenja i ishrane, ali u jednoj stvari su jedinstveni, a to je tradicija pjevanja uspavanki. Hayley Westenra je pjevačica iz Novog Zelanda koja ima sjajan, smirujući sopran. Pred nama je njen šesti studijski album Hushabye, kolekcija prelijepih uspavanki i akustičnih pjesama posvećenih jednoj nadolazećoj kraljevskoj bebi. Prvi ugovor sa uglednom izdavačkom kućom Universal Records Hayley je potpisala u svojoj 14. godini za debi album Pure iz 2003. godine, koji je postao najbrže prodani album klasične muzike u istoriji Velike Britanije. Uz neke zanimljive crtice iz njene biografije, krenimo sa predstavljanjem albuma Hushabye. All the Pretty Little Horses je tradicionalna američka uspavanka čije porijeklo nije u potpunosti razjašnjeno. Književnica Lynn Ellen Lacey često spominje teoriju koja sugeriše da ova pjesma ima afroameričko porijeklo i da je u izvornoj verziji pjeva crnkinja. Najpoznatije verzije pjesme napisane su iz majčinske perspektive, koja pjevušeći obećava djetetu da će kad se probudi dobiti sve te male dražesne konjiće.

Dream a little dream of me je pjesma napisana daleke 1931. godine. Na stihove Gasa Kana muziku su komponovali Fabian André i Wilbur Schwant. Prvobitnu verziju ove pjesme snimio je američki band lider, glumac i producent Ozzy Nelson, a samo dva dana kasnije i Ernie Birchill uz pratnju orkestra Wayne Kinga. Tokom 50. i 60. godina pjesma je postala jazz standard zahvaljujući izvedbama poznatih umjetnika tog vremena kao što su Frankie Lane, Jack Owens, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Doris Day, Nat King Cole, Dean Martin i mnogi, mnogi drugi. Sada je slušamo u izvedbi Hayley Westenra.

World Music za vas su pripremili i realizovali snimateljka tona Branka Ilić i muzički urednik Nedim Sarić. Ugodnu noć uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: kulturi, odgoju, univerzitetu, studentima i vjeri koja sve to povezuje. Dragi slušalci, pratili ste 32. izdanje Mahalskog noćnog programa. S vama su bili urednik, je li urednik 4, 3, 2, 1?
1: 4, već 4.
0: Počinjem sa 4. Voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Šejla Hinović i Leila Gabela, novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata. Prije nego što odjavim, mislim da pitam jesam položio ovaj ispit.
1: Naravno da jeste, s nama je bio zaista izuzetno prijatan domaćin u studiju, evo Vedran Jakubović, pa sretno u narednim emisijama.
0: Znači da donesem indeks. Ugodna noć i do slušanja.